زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। जी असमिन यो या अब्दुल मजीद अचांडे साहब सामिन वक्त जो साडा ट्रेथन पया साडे 3 बजे वठना कमर्शियल ब्रेक त पेरी लंदा नडे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तरफ अवा के केडन आए वणो बुदंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क असा चमदा नडे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पो
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ائی ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودیک پانی پیو ائی محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیو ویو
2: آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: ظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک اگر جو پڑھن کی ننڈڑا علم تے لکھاں ڈسن روز سیڈوں فلم تے لکھاں لکھن کون سچ تھا قلم تے لکھاں کونے کیاس کہ میں ظلم تے لکھاں کہ تے لکھی کہ تے لکھاں جے تے چوی تے لکھاں بھرل سب جو سینوں زہر تے بلک کونے خوف کہ کے قبر تے بلکھائے باو قیامت قہر تے بلکھ نکی یاد دیہاڑو حشر تے بلک ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک بھرے بھان برکت بھلارا لکھاں سوہن کپ سندھو جا کنارا لکھاں کلے جام موٹی کے جارا لکھاں تھین ناز نورن کے نیارا لکھاں کہ تے لکھی کہ تے لکھاں جے تے چوی تے لکھاں فقیر چو تھین اج ابانا تو آباد لکھ تھین اج ابانا تو آباد لکھ بنا زر بھلارا زندہ آباد لکھ مارو مال مانو میاں داد لکھ شکر شیر شہد دل شاد لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک کہن تے لکھی کہن تے لکھاں جہن تے چوئیں تے تے لکھاں
1: واہ سنجرانی واہ واہ سنجرانی واہ واہ سائیں واہ
0: فقیر چو تجی یاد سینے نیاں پیو نیاں پیو انہی دم دلا سے انیا جیاں پیو جیاں پیو تجی یاد سینے نیاں پیو نیاں پیو انہی دم دلا سے انیا جیاں پیو جیاں پیو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: ایک اور سنگ میل عبور۔
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763۔
4: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
5: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔